0: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Dush Sakharov, Sirshes Mointorokta, Fehefeh Kuig. Siad na hirishori an dreish pucht sobot on Melarush agus mitsia a magloblele on shorsha at Tabri Zoon buitori gos Sakharov smui torakta the Parliament na horpa fehefeh kuig. Is hirishor screen or ashti agus blagara on mionloch polnoch sa Belarus e an dreish pucht sobot ata ahenta a sachaina a Remus Alexander Lukashenko agus is figure shumloch e sa strakelt son na Saoirse agus an déan leathais sa tír. Cuníoch é in fehefeh haon gearc pian réith 8 mlíana air, díor an Pharlaiment arís agus arís eile go saoil fi saor láithreach é. Saoirseoir seoirseach agus stiúrthóir meán ar líne í Mitsia Amaglobeli. Cuníoch í i fehefeh cúig as páirt a ghlacha in agóid frithriáltais agus cuireadh a bríosúnaí ar feadh dhá mhliain ar chúis na polaitiúla. An chéad frasarúnach polaitiúil buinen sa tórse ó neasplachas agus trodra ar san Saoirse cainte is siombal de chlúiseacht agóide ar san an déan leathais sa tórse í anois a chur na guinemh Réimeas Bhreangnlóid na Saoirse tar éis dheirefóir fehefeh ceathair. Buíod an dá chréibhchomóirí eile Mic léinn herbiocha agus irisiori agus ibrithe sa Palestine a nina dú ag sindacát irisiori na Palestine an Corán dearg agus gníomhracht faoisimh agus ibrach na náisiún éantaithe do dhídanthe Palestínacha. Cuireadh Dush Sakharov ar bun i 1988 chun amós a léirú do dhaoine aonair agus deagraíochtaí a chosnaíonn cearta duine agus Saoirse bunúsacha. Tá sé ainmnithe in onóir Andrei Sakharov, fisicór agus aseantóir polaitiúil sóvéadach, agus tá 50 mil euro sa dúshchiste

0: Film esilinastus Cannes'i filmifestivali kriitikute nädalal ning võitis Cannes'i sihtasutuse leviauhinna ja Prantsuse autorite ühingu auhinna. Igal aastal nimetab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon Luxi publikuauhinna žüriisse Euroopa filmieksperdid, kes valivad välja 5 auhinna nominenti. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus subtitreerib need 5 filmi igasse Euroopa Liidu ametliku keelde ja seejärel näidatakse neid liikmesriikides toimuvatel tasuta linastustel. Kinopublik saab Luxi hindamisplatvormil hinnata filme kuni 5 tärniga. Luxi publikuauhinna võitja selgub publiku ja Euroopa Parlamendi liikmete häälte põhjal, kusjuures mõlemal on võrdne kaal. Võitja tehakse teatavaks aprillis Euroopa Parlamendis toimuval auhinnatseremoonial. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Ha ma kedvünk tartja, betérhetünk egy párizsi pékségbe, hogy másfél euróért croissant vegyünk, utána 90 euróért átvonatozhatunk Brüsszelbe, és 25 euróért a belvárosban mulfritet ebédelhetünk. Ehhez nem kell sehol pénzt váltanunk, vagy árfolyamot számolgatnunk. Ma már elképzelhetetlen, hogy régebben ez nem így volt. 30 évvel ezelőtt, amikor minden uniós országnak más-más volt a valutája, a határok átlépésekor állandóan a pénzváltással kellett bajlódni, és az ember ki volt szolgáltatva az árfolyamok örökös változásának. A közös fizetőeszköz az euró bevezetésével 21 országban ma sokkal kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé vált az utazás, a vásárlás és a fizetés.
2: A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában az európai integrációs folyamat mérföldkövének számító euróval foglalkozunk.
3: Why rock? E noi ce l'abbiamo! Why reg? E noi ce l'abbiamo! Punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo!
4: Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love.
3: Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
5: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
6: Eh no, cazzo, no. Un
5: po' di minimal?
6: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
5: Non c'è.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
10: E cosa fate?
9: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
9: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 320096736, 320096736, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
11: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
9: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Is cóilach na splachas na fhléantaí ifig an ombudsman orpaig, a chauvian la dina gnólachtaí agus agriachtaí a mian fhaibna a cóil a cóiris víorachain an eantas orpaig. Den na nifig son fisfrú ar chás na dra víorachain in instituidí agus cóilachtaí an eantas. Agus ar an slí son, fhaimian si ma idagóalí idar pobl agus instituidí an eantas. Úsáitar an terma ombudsman dan cóilacht agus dan dina atá na cheann nu in a cheann ar an ifig na fhléachsan. Gach bliain tugan an Ombudsman Tourist don Parliament ag gníomhaíocht daoine hifige, agus gurinn sé nó sí tuarascáil féidir na bheisirí. Tá an Parliament na Heorpa an Ombudsman Eorpach ar feadh téarma inanuaite chuig bliana. Ceapaigh Teresa Angenio, San Olí Neamhspleach a cheart an duine agus taidir a chadóil mar Ombudsman a mian anolog feheh ceathair. Is cóilte í chumá de chuiste muirseachta na hifige Eorpaí fri Chalíse agus ba leas Ombudsman na Partingéile i Rivasa. Bhí Emily O'Reilly ar ar seor as éiring in Ombudsman Eorpa chrimpe. Chuisiam an hifige i miúil fehes a trídeag. Is tócha gúil ar fíorthú diad féin, cad is brí leis an derma generálta dro riarachán. Well, buinan sé go háirithe le nebhríaltachtaí riarachán, cóir ar góirach agus cásna idir dhealaithe, ach, ina hántasan, buinan sé le miúsáid cuachta, Polisathe archaíochta nó aspa freagartha fé eolas a bhain leis an las poblí, nó dúil tú reachta na thuairt ar an eolas san. É sin ráite ní mór den cheránach teanga bhailí dhéanamh ar dús leis an institúid ábhartha agus iarrachta dhéanamh an aibh réiteach, sa an nena sé nó sí a chóir chuig an ombudsman mar féidir réiteach a fháil ar an bhaib. Is féidir iarrachtas a churisteach in aon cheann de cheire hanga ifigóile is fithid an aontas orpaig. Mar chóilach na bhchlénta ní dhéanann an ombudsman trócha ó aon rialtas ná aon agriocht. Is féidir leis an ifig túsachar le fisrúcháin dá stúm féin, ach ní féidir le fisrú a dhéanamh iarra se tá oblé mar chuid de meachtaí brathúnacha. I gás na eiscach túla, agus má iarann Parliament na Heorpa óleg, is féidir leis an gúirt fearthúnais an Ombudsman a chur as ifig, mar a gcóilíonn an séanú sí na cineálacha is gá a thuile chun a chuid nua chuid dulgas a chóilíonna, nó má dhéanann séanú sí a ráid fram cuaiseach. Agus conas í an Ombudsman idir gháil. Ar an gcéadáil síos, slí anaithim plian an inn an cólacht idir gháil chun feibar réiteach, ná falóirmh agus fógra thuairt an institúid ábharthe. Mar a lór son, den an Ombudsman iarracht teacht ar réiteach cóidúil chun an scéal a leis. Má heipnéir sin is féidir leis nó le moltaí a chur chuig an institúid. Mar an ghlacan an institúid leo is féidir leis an Ombudsman tuarascáil speisialta a chur feibhráid Parliament na Heorpa, agus caithfidh an Parliament na bearta is gá ghlacha an son. Féach mí sé hápla ó bhíúil fehefé ceair. I ggóid gisúchán ar le, chin Ombudsman na linge Emily O'Reilly go raibh droíorchan le sonrú sa bhéad bhí déanta ag an ifig orpach am rannú fórne, nó epso mar sfarreathna air, sa tlí ar lámh seáil si gearáin fes na trialacha archaíochta ar líne. Bhí na hiarrathóirí a gearáin go háirithe, fé aibanna leis an tlí ar seolúg na trialacha, fé ghrathaimú na nírla si ar ordán na trialacha, agus fé amanna fehef roada. I gceandas na fisúcháin, bhalan Ombudsman go seicálach epso an bhéad fina gnéithe technúla de thríal críochnathe a iarú ar lí chúil go bhálach, feimú na níorla sí agsúlíon san áirbh, tréis na cláirlana technúla a heicáil. Fecha epso a éilimh a bhéadas féidir, go gurfi an aimúlacht san in san áirbh sa chéad chanra eile a thuairfí a gríoch leis an sláthairí sé a bhíse don chian tástáil. Ins na ceara imscrúdú eile dír Emily O'Reilly ar epso tangamhailí inamh leis na Gearránaigh, ar bheitha le teachta réiteach cuí agus cofirm a bheitchan a roiint de gach cás. Ach ní é sin an scéal ar fad. Chu meile Gearráin honracha a Isrú, bíonn sé de chuachta ag an Ombudsman Eorpach obair go réamh gníomhach ar hainchéisna stratéisiche níos leithna chomh. Tarangian an efig arda hineha win le lasan fabel, agus scrúdi an si ceisne win le hinstitúr di anéantas agus leis an brosas cintóracht a dean lachach. Filim is ar an sampla win le hepsa. Ian an tambans man na cúig isfruchan san ag an amcian le fisfruchan ele as a stoim féin, ar an úsáid a win epsa as cientas dail. I dárhi an isfruchan san, val si ga gintóach epsa nach gurhach riachtanis heicnóile